0: Dan kuchukumusu mkutu nzumenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja benduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana yakakasiwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abe chisulo na bafibuyeru. Baso mesa, unokutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza Islamic Schools. Linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubireko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمكتني سميدا على فهم الكل اليوم توابدو
4: Uwangi, uliotia lero.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kira naku. Nsubulu kuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumere.
5: Looza kubulamu wabantu.
4: Tuozo gulubunga waka suoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
4: Supreme Fla, ajirambungu waka suoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme gonda, elange kweza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Fla akoli baba Mandela Miller zebusega ku roundabout Masaka Road
6: Abantu bechanja, kungu, buwate, chisasi, kulambiro, kokomamboga, kanyanya, chitetika, mpelewe, na bulimusiramu yena, na bauliza ba Part of Africa Radio. Kulunakura idi tugenda kusala fena, au kumasigiri jamba, echanja. Banange mwebale kusonda, mwebale kusadaka, tusaba Allah kirize. Katikulunakura idi, kuro kusatungenda kuzomweza bulimusavu wa mweze guno gokutano. Kuswala ya idi, fena tuwe iwe kumasigiri jamba. Antinga Part of Africa Radio. Ewayo cheke. Eya sentezi sonde duaba uliza ba Part FM. Okuyamba kumukumaliriza masjidi jamba. Echanja. Fenatu salirawo. Ngeswala ya kutandika kusawa bili zenyini ezo kumacha. Musabiduwa kukume visera. Tulabeno omulimuwe gutuse. Idi mubaraka. Fenatu salire kumasjidi jamba.

البراء بن عازب الأنصاري أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتلت دي حديثين من مدينة البراء بن عازب أصحاب مدينة الأربع ابن تبين ابنا تبي كذي زيوا إنه شرط جزمك الشروط ذا أضاحي ebumu ku bukakulizo bw'okusala dduhiya atandisa obumenya akasookera ddala bino ebina tebikkirizibwa ensolo endwadde nga neeyolefu nga naayitawo alaba nti ensolo ki ndwadde ennema erina obulemu obweyolefu nga naayitawo obanga weetambula buli mwagirengera kubanga oliwo okubanga nnema naye nga si kyankulaba ne mu bantu ne mbantu mbeeramu omuntu nga mulwadde naye nga sikyangu mulaba alabika bulungi anyirira ne mbaamu ng'oli olumulengera ga nti a musajja obulwadde nga bwemumutwala ne mbantu nuwamu ayinza okuba nga mulema naye nga sikyangu kulaba kiki oyinza okuza adigida budigizi ng'atambula kumbe mulema gwe n'ojoloza nti masaali na masappe awulite alawura eyettulu ninge tulu waliwo kubanga ensolo ya tulu ninga si kyangu kukitegeera ne mu bantu mbamu omuntu nga alina eriiso limu nga tusobola kutegeera ng'eddala kweriri era likuba bulungi lyenyoola naye nga teriraba ne wabawo ettulu nga lirabika lwonna wonna wayononeka eyettulu ng'erabika agigaane sallallahu alaihi wasallam kabaka mugo buno bumogo ku nsolo tebukkirizibwa n'olukadde nga n'obusomi bwaggwamu olusolo olukadde obusomi nga bwaggwamu mu magumba naye tekkirizibwa kusalibwa ku dduhiya ku lwaki lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mima tuhibun temugenda kufuna birungi mpaka nga muwaddeyo ku ebyo byemwagala ebirabika amakulu obirungi ebirungi damu hadith qama fiina yayimirira natusomesa sallallahu alaihi wasallam arba'u la tajuzu fi dhahaya bino ebina tebikkirizibwa kusalibwa mu dduhiya ne mu aqiqa ne mu hadiyi twagenye nti hadiyi ebali emakka mu hijja aqiqa emanyikiddwa adwahi nayo emanyikiddwa naam alawura albayinu awuraha alawura eyettulu erabisa eriisa erimu naye nga kirabika kubanga oluusi mu kulwanagana nezinnaayo bayinza ogikoona eriiso ne liyiika enkoone eriiso ne lyononeka wano wonna wononeka wano waliwo okubanga yaziba buzibi nga bulaba muntu ng'alabika bulungi amaaso naye nga tegalaba naye ng'atunula bw'ati naye eyo ensolo ebeera muzibe tebagisala dduhiya kubanga neyettulu tebagisala lwaki ebyo tebisalibwa bumogo obumogo era naye kirala buli weba n'obumogo obwo erina byekendeera kati yeriisa erimu bweba egenda okulya nezinnaazo tezenkana zo zimba zirina supiidi ogisinga kubanga ziraba bulungi sayidi zonna ate yeerabirako sayidi emu naye oba ovuga buvuzi moloka ekiro nga yataala limu obwangu bwokozesa si alina amataala abiri bwakozesa awulidde nafuga lumu twagendako mu safaari twagendako eyo hoyima mu darusu naye nga mukasi yaffe batuwadde empe kati batudda ekiro obudde buzibe nteekako amatala nze nvuga negagaana nitukubira nyini mumotoka gati ha nerabidde obagambe muka yafa amataala nerabidde mu nsonyi we najjako essimu kiro teekako ettaala muka tesiraba muka ne ndowooza oba bukyali misana bega oba zinaayongera ndaba ezimpitako nga zikuba eri bwe ziti naye nga byonna nirabo nti banesiraba ne tuvaamu ne tugenda ne tugitunulira mu maaso ne tunyola ne tunyola paka twagala tukubira ennyini motoka eno yatugamba kimu nerabidde obaga nti emooka teyaka matala ate najjako essimu kati kyetwakola alhamdulillah tetwali tunafuluma nnyo kibuga kyehoyima nitunoonya basobola gatukanikira kuba tegatula budde bungi naye era bye bakanika twafunako eri
okozesa amagezi mangi amanyi mangi kubanga obula bira sayidi emu ate omukisa gwe twafuna omubi eri eri ebbali kati bana bajja olwoze no boda kubanga balingira ttala lyeri eri nti baliraba bana bajja eri yalwoza kaboda boda kakola ki kumbe paati emulukenda lyerie eyandikozesesa webiri mu safaari okozesa mukaaga kubanga ogenda mpola kati n'ensolo ezo bweziba eriiso eriba limu eba tejja kufaanagana n'ezinnaazo kubanga baatuyitangako emisinde bannaffe anti bo balaba bulungi fesitula nam walmariiba albayinu nga olagirabirawo lyonna lulwaddewo lulwadde kyategeeza kyekibasooka oli endala nga ndwadde naye nga sikyankukola ki kugiraba nga sikyamu eyekkirizibwa nam walaruja yenema albayinu nga obulembo bwayo bulabikira nawo ngaetambula etambula yonna nema ngaoli agiraba waliwo okubanga obulema mwebuli naye nga butini nga kikwetagisa okusooka okubeera naye ebbanga nolwoku ogiraba waliwo obulema nga butonotono nam alkasiru lwerukadde allati ela tunki nga n'obusomo bwaggwamu lwaki allah omuwa ebyo kubanga ensolo ezo ekimu ku biwoomya obusomo buwooma nnyo mukimanyi ekyo obusomyo mubeera mu magumba buwoomya nnyo ennyama kyokka nno ate tukimanyangaku nti naye oba nga temugenda bujjamu bulya naye eggumba eryo okuba nga liri munva muli era bulina amakulu supa alina gyasikayo obusomyo ne bwegatta muno nezeeyongera okuwooma kati etalina busomyo yeekuma okukaddibwa nga bugwamu oba naffe abantu bwe tuli kyekitulaza amagulu nga tukuza eyo mu myaka buli agiragiramu amagulu ganuma amagulu ganuma amagulu ganuma amagulu ganuma amagulu negafuka amagulu oba obusomyo oba buweddemu gwewesanzeko omutumba amagulu ganuma fuzi nga bagakubye nga azannya omupiira abantu obakulu olutula bwati nga amagulu gazimba ng'omuto gazimba biki atuulawoawo essawa zennya naavaawo nga niye omuntu yenna omukulu kasita atuula mu kifo kimu 1 hour amagulu nga gakola ki agazimba kati ensolo enkadde naye eba n'ebizibu nga binaadamu byaba nabyo kati etugisaddaaka nam akakakuliza akasoose ensolo eriko obumogo tesalibwako buhiya obumogo atuwaddeko obwo nam ajja tutongera n'obulala Jabir ibn Abdillah رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة أليس الشرط أيوكو بري أكوكو كريزاكو كبري كمدوانا سلا الضحية كي كالوا تمكز وكسالة وكجاكو إنسولو إويززا إبانغا إني مياك مسنة شبا مسنة لا تذبحوا illa musinna temusalanga ensolo etawezeza myaka bweberanga mia erina okuba ngaerina emyaka etaano plus okudda waggulu bwebeera nte erina okuba ngaeweza emyaka ebiri okudda waggulu

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.